0: ¿quién soy yo? ¡Ay!
1: Que pena que a gente nunca vai ter mais do que isso que a gente tem.